0: 비겐액
1: 비겐액
0: 비겐액 떼고 났다
1: 비겐액
0: 떼고 났다 아마
2: 비겐액 라는 뜻과 이거네시스 아피 코잠 시그 시그즈 이케이즐레 이그르마 비스틱 산베 오오 아피
3: Valiga dostlara şundi məqlumət iriştirgənlər. Yenəsi, hər bir ilkan kişinin uz siri var ikən. Həm onlarını şantajlau bik jingil digənlər. Vali sınav qararga bolğan igə qoyta da ənisinə.
4: Əmin barısında biləm.
3: Ənisi ağarınıb şıqqanı həm Valiga 100 sum birgən.
4: Ətiyin əgini əkməsin xar.
3: Gidə alğa tabab, ətis yanına kilədə.
4: Əmin barısında biləm.
3: Ətisi də qızarını həm 500 sum tuttura. Ənin əgini əkməsin xar. Valiga bu bik taşoy. Həm ikinci günü irtən i qarşındakı poçta xizmətkarın kurədə.
4: Əmin barısında biləm. Әмдей!
3: Почтальонның сумкасы түшіп кетә, көздәреннән яш атылып шыға. Ике қолы ике яққа жәйелә дә, ол ұйылмайып.
5: Ник басып тұрасың? Кил, әтеңді қышып ал, ұлым!
6: Хайванларға азық әзірлерге дә, сүт жетіштірерге дә техника керек. Пресслар, өзі тиеп бушататырған орбалар, тұрмалар. Абиқазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Абиқазан, сұйырларың рәхмет әйтір, әкөршілерің күнләшір.